0: Hello and welcome to Global Japan in northern Vietnam. Behind me is a sabo dam, a Japanese invention designed to protect communities from landslides. Let's find out more. The rhythm of life in the village of Piang, nestled here in the mountains of Songla province, is intrinsically tied to the nearby river. But in 2017, a landslide struck. Within moments, part of the village vanished beneath the mud. This landscape still bears the scars of the storm. Last year, Vietnam, with the support of Japan's International Cooperation Agency, inaugurated the country's first sabo dam. In Japanese, sa means sediment and bo relates to protection. This concept was developed over a century ago to let water flow through while holding back the rocks and debris carried down during heavy rainfalls.
1: Sabo dam makes the stream gradient gentler and reduces the force and energy of debris flow. Placing several sabo dams within a basin prevents the riverbed from being eroded and helps stabilize the whole river basin.
0: So the whole valley downstream can be protected?
1: Yes, yes, sure. That's one small sabo dam, but that's one giant leap for sediment disaster risk reduction in Vietnam.
0: 12 sabo dams are planned to secure the entire Nam Pham River basin. This kindergarten, located just below the structure, is among the buildings already protected.
2: Từ sau khi mà đã xây dựng con đập là sabo đấy thì cũng thấy mọi người là cũng có ý kiến là cảm thấy an toàn hơn vì là khi mà những cơn mưa lớn về ấy ạ thì đất đá sẽ bị ngăn chặn ở chỗ đập và cây cối thì cũng không bị tràn xuống nữa, sẽ cũng không làm ảnh hưởng đến ngôi nhà rồi là các công trình của công cộng ấy ạ.
0: Japan's disaster prevention strategy rests on three pillars: protective infrastructure, land use planning, and early warning and evacuation systems. Last February, Japan signed an agreement with UNESCO to strengthen disaster preparedness here in Nehan, a province frequently battered by floods. This village was devastated in July 2025. The river level rose by 15 meters during the night.
3: Lũ về thì được dâng lên mạnh, thì cầu nó là bị ngập hoàn toàn. Đấy, ngập hoàn toàn thì sau chừng khoảng 10 phút là cầu sẽ trôi. Để giảm thiểu lũ lụt cho cộng đồng và người dân, thì nguyện vọng của nhân dân ở đấy là họ muốn nguyện vọng thứ nhất là tập huấn cho người dân biết phòng tránh thiên tai. Hai nữa là hỗ trợ cảnh báo sớm từ xa để người dân họ biết.
0: The agreement between Japan and UNESCO in Vietnam provides for Japanese technical support to improve hazard mapping and early warning systems through cutting-edge technologies. It also places strong emphasis on education continuity in the face of disasters. Just across the river, nearly 2 meters of water flooded into these classrooms last year.
4: Tôi thấy rất là buồn vì nhà mọi người xung quanh đều tan hoang và đồ đạc của chúng em đã bị cuốn trôi, sách vở không còn để học.
0: The program includes workshops to strengthen evacuation practices. Japan is hoping to share its strong expertise in this field.
5: Bởi vì Nhật Bản là nước cũng thường xuyên gặp các cái thiên tai nên là họ có kinh nghiệm rất là tốt. Chúng tôi cũng rất là mong là sẽ được tiếp nhận được những cái kinh nghiệm quý báu về ứng phó thiên tai của Nhật Bản đối với đất nước Việt Nam.
0: How do you prepare? There will be a drill today?
5: Vâng, và đi cùng tôi sẽ chỉ cho anh cái các bước mà chúng tôi thực hiện.
0: Thank you. Around 15,000 people, including students and teachers, are expected to benefit directly from the project. Drills like these save lives. UNESCO and Japan share this conviction. They have been partners for decades.
6: The relationship between UNESCO, Japan, and Vietnam is one that's existed for many, many years. Japan is a recognized leader in the area of disaster risk reduction, in particular at the technological level. And so we've been working with Japan at the global level on these types of issues in different countries. And the extreme events are going to happen. That's how we plan together as a community, bringing in the expertise from Japan, bringing in the years of work that UNESCO has done in the school environment, for example, to better prepare different parts of the population to confront these events when they happen.
0: Japanese support also extends to major cities. In Hanoi, the capital, rapid economic development has led to the pollution of rivers and lakes by domestic wastewater. This project aims to change that.
7: This is the largest wastewater treatment plant in Hanoi. It was inaugurated last year with technical and financial support from Japan. Let's have a look.
0: This vast infrastructure has connected a million people to the wastewater treatment network. It incorporates Japanese rapid filtration systems adapted to heavy rainfall and is linked underground by large pipes dug using state-of-the-art boring technologies.
8: Thì toàn bộ nước thải hiện nay trước đây đang gây ô nhiễm cho các con sông như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Xét thì nay đã được thu gom và xử lý về nhà máy.
7: What happens in case of heavy rainfall?
8: Thì khi mà vào mùa mưa thì nước thải và nước mưa sẽ hòa lẫn và sẽ cùng được đưa về nhà máy và xử lý. Và khi đó công suất của nhà máy khi áp dụng với bề lọc cao tải sẽ được tăng từ công suất từ 270.000 mét khối lên thành 576.000 mét khối một ngày đêm. Và việc này không những là để giúp tăng cường công tác xử lý nước thải, đồng thời cũng làm hỗ trợ cho công tác xử lý thoát nước cho thành phố.
0: Through bilateral partnerships and the regional organization ASEAN, Japan has long supported Southeast Asia with a proactive approach to risk reduction. Investments that are essential to strengthen infrastructure and promote more resilient reconstruction after disasters happen. A concept Japan calls Build Back Better.
9: Japan experienced economic growth by investing in the preventive disaster risk reductions. We realized that, you know, that's the duty of Japan, you know, to disseminate that kind of lessons. Our project concentrated on the Asian regions. Now, you know, our activity is expanding to the rest of the world. The investment before disaster happens is really important to us. You know, Build Back Better concept is providing us with a new idea to make a society much stronger.
0: And that's it for this special edition of Global Japan. Thanks for watching.